0: krásne ráno všetkým. Po prípade krásne, neviem, pokiaľ počúvaš už v repríze. Začína samozrejme rána VC, zdravia Samples, toto je Zoom Radio DAB+. No a dnes máme druhý najkrajší deň v týždni, dnes máme útorok. A radujme sa, veselme sa.
1: All in charges, there is only one partner to blame for the troubles at Studio 54.
2: Studio 54, Studio 54, Studio 54, Studio 54, Studio 54, Studio 54.

0: som je na nám ukazuje 7 minút po 7, po prípade po 13, pokiaľ počúvaš v repríze, dátum 21.7. Že je útorok, som spomínal, no a aké bude dneska počasie, na to zapozrieme v tejto chvíli. 22 stupňov nám to ukazuje a bude to slnečné. Pokiaľ sa chceš dobre ochladiť, napríklad také Karlové Vary po ránu 9 stupňov, pokiaľ pôjdeš niekde vysoko do hor, tak ako som spomínal včera, nezabudni si zobrať čiapky, čiapku, rukavice a šál. Bio, dobrá správa je na jedničke, môžeme sa opäť točiť na hlavách. Svátek Víteslav. Tomu prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť na významný deň k 21. červencu. Národný deň nezdravého jedla, takže dneska môžeš zožrať čokoľvek. Na čo máš chuť?
1: Tak co? Dobrý?
0: Tak to bol ráno, klobáska, slaninka,

Poďme sa pozrieť na cestu na sval 10 nehod, aktuálne jedna diaľničná D1, kilometr 127, smer na Prahu. Kamenice, okres Ihlava. To vieme, poďme ďalej. Stojíme Praha, Brno, samozrejme aj v Ostrava, aj v Ostrave väčšie mesta. Pozerám, lodná doprava v Ostrave, ako každé ráno, je v absolútne v poriadku. Lanovky prevádzajú takisto, bez problémov, nikto tam nestojí vo frontách. Myslím na to, že Brno, samozrejme rozkopaná diaľnica D1, D2, tam sa zasekáte, od výškova od Prahy to máš jedno, obiť to cez Viedeň, hovorím to každý deň, veľa aut, málo ľudí. Jazdí pomaly, opatrne, s rozumom, Friedek, Mistek, Raj na zemi, amen a poďme ďalej. Poďme si hrať klasiku, rok 97. Saturday. Bude.

Samozrejme, aj dnes vám prezradím veľké tajomstvo. Máme internetové stránky www.zunradio.cz. Čo tam nájdeš o nás? Kompletne všetko. Novinky, program, pohľady, ako nás naladiť. Samozrejme, vzduchom, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. Hovorím to stále, mám skončené strednoodborné učilište psychologické. Ak máš nejaké psychické problémy, zavolaj mi, dohodneme sa a ja ťa psychicky vyliečím. A ešte pripomínam, tento víkend Sunrise Festival bude Lipové Lázne, tak na to myslí. Od 23. do 26. to prebehne. Ja tam budem v sobotu 25. Ak máš chuť dojsť na nejaké dobré tanečky, na nejaké dobré groovy, vypočuť si kvalitnú muziku, vidieť zo pár kvalitných ľudí, dobrých ľudí, v prírode, nech sa páči, dojdi. Lipové Lázne je to kúsok od Jeseníku, tak už to vieš a vieš, čo máš robiť. Inak časomiera 18 minút po 7 alebo po 13.

Máme 7 hodín 27 minút alebo 13:27, ak už počúvaš v repríze. Otváram svet internetu klasicky tak ako každé ráno a tu na už pozerám. Pre všetkých milovníkov kočiček, mačičiek, vynikajúca správa, na jej Čech sa pohybuje puma. Černá, to len vieš. Takže na to myslíte okolo českých Budovíc, pokiaľ uvidíš a neutekaj, pretože pumene utečieš. Pokiaľ bude nažratá, má šťastie, pokiaľ nebude, je dosť pravdepodobné.

0: Tentokrát poďme od kočkovitých šelien väčších k veľmi veľkým vtákom, takže je to pre všetkých milovníkov vtákov. Provoz na D1 ohrožuje dravec. No a kto aký dravec, je to konkrétne vír. Pokiaľ nevieš, čo je vír, to je sova. Tá, čo lieta, rozumieš, manovatá, ohrozuje D1 okolo Humpolca. Takže pristane v strede cesty, odstaví premávku a vybavené. Takže ty všetci, čo idete na Prahu alebo z Prahy, nezabudnite zobrať so sebou proso, doporučujem, pretože vír má rád proso, nasypeš, nažere sa, zase odletí a môžete pokračovať. No a nezabudnite na oranžové vesty. Ďakujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. To je takzvaný dianičný vír. Opa! Podnet roku 79, poďme si zahrať Disco Saurus. Toto sa verí, že Freedom.

a dneska pozdravím riaditeľa do Rimaržova. Všetkých pamätníkov, ako inak. Bez toho by ráno nebolo ráno. Nádherný rok 79.

0: 34 minút po 7 nám to ukazuje, alebo po 13. Pokiaľ chceš ísť do Chorvátska, choď, ale ja to nedoporučujem, pretože v Chorvátsku sa šíri nepríjemná kožní infekcie. O čo ide, normálne okolo ksichtu sa ti urobia také pupence a nevyzeráš veľmi dobre. Volá sa to, že impetiga, tak už to vieš, ako sa to volá, už som ti povedal, že radšej tam nechoď. Preto choď radšej na kúpalisko alebo na mieste rybník a tam máš istotu, že nič nedostaneš. No a pokiaľ sa rozhodneš, že do Chorvátska ideš, tak ti prajem čo? A veľa šťastia.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Disco Drone. Do it yourself.

teraz taká správa pre detičky, milé detičky, o tom, čo som rozprával, že mám zákon, že telefóny v školách už je tu. Vláda to schválila, takže čo? Takže sa máte na čo tešiť. Hlavne buďte v kľude, tohto roku vás to nečaká. Má to prísť od nejakého 1. září 2027. Takže si tento budúci školný rok ešte užite s tým telefónom, pretože potom to príde. Každopádne doporučujem školám psychológov veľa. Pokiaľ tam máte 300 detí, tak aspoň 300 psychológov. Jedného psychológa na hlavu, čož bude potreba. Deti, pozdravím vás všetkých a prajem všetko dobré.

0: Barman expertov, nová kríza zasiahne celý svet. No tu nám hovorili experti, že sú ohrozené základné ceny potravy. Kvôli čomu prišlo El Niño, takže El Niño je na tomto na vine. Potom má prieplav, vojna v Iráne a všetky tieto veci. Takže experti radia jednoznačne, aby si utekal do supermarketu ešte dneska, aspoň podľa toho, čo čítam. Čo si máš kúpiť? Rýžu, samozrejme cestoviny, nezabudni múku, kúp si aj vajca, mlieko je lacné, doporučujem. Videl som aj maslo zľave, tak takisto kúp si aj nejaké maslo a nezabudni nakúpiť rýže podľa doporučenia 185 kg, múka 469 kg, no a cestoviny si máš kúpiť minimálne 150 kg. Mlieka aspoň 85 litrov, 100 krát maslo, to si naložíš do tohto, do ladničky alebo do mrazáku, pardon, a vajec aspoň 1500 a potom to prežiješ. Amen. A nezabudni si natankovať, pretože nafta ide takisto hore. Aj benzín, samozrejme. Yeah! Toto je Mr. Tom Jones, toto je klasika z roku 94. A radujme sa, veselme sa, všetci povinne.
1: To je ZUN.

0: traces went to the forest of the holy places.
1: Pozdravím Jirku. Barry White, to sice nie, ale lepšie ako s drotom do oka.

0: To, že za chvíľku všetci pochcípame od ľadu, to sme sa dozvedeli od expertov z Londýna a teraz sa dozvieme, že Newton vypočítal osudový rok ľudstva. Jedej si vo blízko. No a tu na tie sú to z Londýna odborníci, ktorí rozprávajú o Isaacovi Newtonovi. No a ten vypočítal, že koniec sveta príde už čoskoro za 34 rokov, pretože čo? Rok 2060 je finito pre túto planetu. A keď to povedal alebo vypočítal Isaac Newton, tak to musí byť pravda. Aspoň takto tvrdia vedci v článku. Takže ani do toho supermarketu nechoď. Rovno sa poďme zakopať pod zem. Dneska všetci o druhej. Zoberme lopaty, krompáče a máme si nejaký styčný bod. Za nás budem čakať. Poviem vám, kde a kedy.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Úradnice a čas s verejmi dneska na stránkach. Teším sa na vás.
2: Skús.
0: Amen. Mama má. Armanson Helden.

0: 2 minúty po 8 máme, alebo po 14. 21.7. útorok, druhý najkrajší deň v týždni. Ako inak? No aj v 3 hodinke ti poviem, aké dneska bude počasie. 22 stupňov, slnko, niekde mrák, pršať by nemalo, bude to OK. Trošku sa nám ochladilo, ale lepšie ako tie tropy, ktoré tu boli. Bio máme na jedničke, čo už je veľmi dobrá správa. Poďme sa pozrieť na svátek. Víte, Slávo, gratulujem. Ak niečo oslavíš aj ty, veľká gratulácia. Samozrejme, významné dni 21. července. Národný deň nezdravého jedla, ako som to hovoril v prvej hodinke. Dneska si daj to najnezdravšie jedlo, čo si môžeš dať. Pretože dneska máš na to nárok.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Ak trpíš, šupni do seba Lexavrin, nebudeš trpieť. Samidius.

Poďme na cestu na asfalt, ale v 2 hodinke 12 nehovor je tam aktuálne. Je tam dvakrát diaľničná nehoda. D35 km 263 a Pultismer na Hradec Králové, Olomouc, kraj Olomoucký. Fakt, normálne nepochopiteľné. A D1. 127 km Kamenice, to je z tej prvej hodinky okres Ihlava. Ináč všetko po starom, to čo som hovoril v prvej hodinke, to platí aj pre druhú. Poďme sa pozrieť na Fridek na místek, aktuálna teplota vzduchu relatívne krásnych 39 stupňov. Ochladilo sa, ale ono to pôjde hore. Voda takisto klesla teplota, dneska to má iba 136 stupňov, ale na kúpačku stále jakž takž dá sa. Marcela už je na značkách 7 minút, takže požičovňa plavek je otvorená. Požičovajú sa plavky, slipy, gaťky, ponožky, dokonca sandále. To všetko, pokiaľ povieš, že ladí Zun Radio DAPLUS, máš na to 50% zľavu. No a v rámci ochladenia Marcela začala požičovať bežky, snežnice, snežné skutre a dokonca aj snežné diela. Zabudol som na ľad a na nuky, ospravedlňujem sa.

0: krásne ráno všetkým. Po prípade krásne deň, pokiaľ počúvaš už v repríze. Začína samozrejme rána vec, zdravia Samples, toto je Zoom Radio DAB+. No a dnes máme druhý najkrajší deň v týždni, dnes máme útorok. A radujme sa, veselme sa.
1: All in charges, there is only one partner to blame for the troubles at Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54. Studio 54.

0: Časom je na nám ukazuje 7 minút po 7, po prípade po 13, pokiaľ počúvaš v repríze, dátum 21.7. Už aj, že útorok som spomínal, no a aké bude dneska počasie, na to sa pozrieme v tejto chvíli. 22 stupňov nám to ukazuje a bude to slnečné. Pokiaľ sa chceš dobre ochladiť, napríklad také Karlové Vary po ránu 9 stupňov, pokiaľ pôjdeš niekde vysoko do hôr, tak ako som spomínal včera, nezabudni si zobrať čiapky, čiapku, rukavice a šál. Bio, dobrá správa je na jedničke, môžeme sa opäť točiť na hlavách. Svátek Víteslav. Tomu prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť na významný deň k 21. červencu. Národný deň nezdravého jedla, takže dneska môžeš zožrať čokoľvek. Na čo máš chuť?
1: Tak čo? Dobrý?
0: Tak to bol ráno klobáska, slaninka,

Poďme sa pozrieť na cestu na sval, 10 nehod, aktuálne jedna diaľničná D1, kilometr 127, smer na Prahu. Kamenice, okres Ihlava. To vieme, poďme ďalej. Stojíme Praha, Brno, samozrejme aj v Ostrava, aj v Ostrave väčšie mesta. Pozrám lodná doprava v Ostrave, ako každé ráno je v absolútnej poriadku. Lanovky prevádzajú takisto, bez problémov, nikto tam nestojí vo frontách. Myslím na to, že Brno, samozrejme rozkopaná diaľnica D1, D2, tam sa zasekáte, odvýšková od Prahy, to máš jedno, obyto cez Viedeň, hovorím to každý deň, veľa aut, málo ľudí. Jazdi pomaly, opatrne, s rozumom, Fridek, Mistek, Raj na zemi, amen a poďme ďalej. Poďme si hrať klasiku, rok 97. Saturday. Bude, bude. Keď príde víkend.

Samozrejme, aj dnes vám prezradím veľké tajomstvo. Máme internetové stránky www.zunradio.cz. Čo tam nájdeš? O nás kompletne všetko. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť. Samozrejme, vzduchom niečo o rádiu, v reklamách, dôležitý kontakt na nás. Hovorím to stále, mám skončené stredné odborné učilište psychologické. Ak máš nejaké psychické problémy, zavolaj mi, dohodneme sa a ja ťa psychicky vyliečím. A ešte pripomínam, tento víkend Sunrise Festival bude Lipové Lázne, tak na to myslí. Od 23. do 26. to prebehne. Ja tam budem v sobotu 25. Ak máš chuť dojsť na nejaké dobré tanečky, na nejaké dobré groovy, vypočiť si kvalitnú muziku, vidieť zo pár kvalitných ľudí, dobrých ľudí, v prírode, nech sa páči, dojdi. Lipové Lázne je to kúsok od Jeseníku, tak už to vieš. A vieš, čo máš robiť. Inak časomiera 18 minút po 7 alebo po 13.

Máme 7 hodín 27 minút alebo 13:27, ak už počúvaš v repríze. Otváram svet internetu klasicky tak ako každé ráno a tu na už pozerám. Pre všetkých milovníkov kočiček, mačiček, vynikajúca správa, na jej Čech sa pohybuje puma. Černá, to len nech vieš. Takže na to myslíte okolo českých Budovíc, pokiaľ ju uvidíš a neutekaj, pretože pume neutečieš. Pokiaľ bude nažratá, máš šťastie, pokiaľ nebude, je dosť pravdepodobné, že ťa zožerie. Už to viete a ešte to nejak spresním, je to okolo Táborska, takže don't worry, biepi, keď ješ do lesa, na hřibky, zober zo seba špekáček, keby náhodou. Poďme do dielne Groove Culture. Toto sú Husky, Martina Body, Brand New Love.

0: Tentokrát poďme od kočkovitých šelien väčších k veľmi veľkým vtákom, takže je to pre všetkých milovníkov vtákov. Provoz na D1 ohrožuje dravec. No a kto aký dravec, je to konkrétne vír. Pokiaľ nevieš, čo je vír, to je sova. Tá, čo lieta, rozumieš? No a tá ohrozuje D1 okolo Humpolca. Takže pristane v strede cesty, odstaví premávku a vybavené. Takže ty, všetci, čo idete na Prahu alebo z Prahy, nezabudnite zobrať so sebou proso, doporučujem, pretože vír má rád proso, nasypeš, nažere sa, zase odletí a môžete pokračovať. No a nezabudnite na oranžové vesty. Ďakujem.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zun. Je takzvaný dialničný vír. Opa. Podnet roku 79, poďme si zahrať Disco Saurus. Toto sa verí, že Freedom.

a dneska pozdravím her riaditeľa Dorima Ržova. Všetkých pamätníkov, ako inak. Bez toho by ráno nebolo ráno. Nádherný rok 79.

0: 34 minút po 7 nám to ukazuje, alebo po 13. Pokiaľ chceš ísť do Chorvátska, choď, ale ja to nedoporučujem, pretože v Chorvátsku sa šíri nepríjemná kožní infekcie. O čo ide? Normálne okolo ksichtu sa ti urobia také pupence a nevyzeráš veľmi dobre. Volá sa to, že impetiga. Tak, už to vieš, ako sa to volá. Už som ti povedal, že radšej tam nechoď. Preto choď radšej na kúpalisko alebo na mieste rybník a tam máš istotu, že nič nedostaneš. No a pokiaľ sa rozhodneš, že do toho Chorvátska ideš, tak ti prajem čo? A veľa šťastia.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Ďalšia novinka, ďalší powerplay. Disco Drone. Do it yourself.

Teraz taká správa pre detičky, milé detičky, o tom, čo som rozprával, že mám zákon, že telefóny v školách už je tu. Vláda to schválila, takže čo? Takže sa máte na čo tešiť. Hlavne buďte v kľude tohto roku.

vás to nečaká. Má to prísť od nejakého 1. září 2027. Takže si tento budúci školný rok ešte užite s tým telefónom, pretože potom to príde. Každopádne doporučujem školám psychológov veľa. Pokiaľ tam máte 300 detí, tak aspoň 300 psychológov. Jedného psychológa na hlavu, čož bude potreba. Deti, pozdravím vás všetkých a prajem všetko dobré.

0: barmen expertov, nová kríza zasiahne celý svet. No tu nám hovorili experti, že sú ohrozené základné ceny potravín. Kvôli čomu prišlo El Niño, takže El Niño je na tomto na vine. Potom má prieplav, vojna v Iráne a všetky tieto veci. Takže experti radia jednoznačne, aby si utekal do supermarketu ešte dneska, aspoň podľa toho, čo čítam. Čo si máš kúpiť? Rýžu, samozrejme cestoviny, nezabudni múku, kúp si aj vajca, mlieko je lacné, doporučujem. Videl som aj maslo v zľave, tak takisto kúp si aj nejaké maslo a nezabudni nakúpiť rýže podľa doporučenia 185 kg, múka 469 kg, no a cestoviny si máš kúpiť minimálne 150 kg. Mlieka aspoň 85 litrov, 100 krát a maslo, to si naložíš do tohto, do ladničky alebo do mrazáku, pardon, a vajec aspoň 1500 a potom to prežiješ. Amen. A nezabudni si natankovať, pretože nafta ide takisto hore. Aj benzín, samozrejme.
1: Yeah!
0: Toto je Mr. Tom Jones, toto je klasika z roku 94. Radujme sa, veselme sa, všetci povinne.
2: To je ZUN.

0: regards to the holy places.
1: Pozdravím Jirku. Barry White, to sice ne, ale lepšie ako s drotom do oka.

0: To, že za chvíľku všetci pochcípame od ľadu, to sme sa dozvedeli od expertov z Londýna a teraz sa dozvieme, že Newton vypočítal osudový rok ľudstva. Je desivo blízko. No a tu na tiež sú to z Londýna odborníci, ktorí rozprávajú o Isaacovi Newtonovi. A ten vypočítal, že koniec sveta príde už čoskoro za 34 rokov, pretože čo? Rok 2060 je finito pre túto planetu. A keď to povedal alebo vypočítal Isaac Newton, tak to musí byť pravda. Aspoň takto tvrdia vedci v článku. Takže ani do toho supermarketu nechoď. Rovno sa poďme zakopať pod zem. Dneska všetci o druhej. Zoberme lopaty, krompače a máme si nejaký styčný bod. Tam vás budem čakať. Poviem vám, kde a kedy.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Súradnice a čas s Veremi dneska na stránkach. Teším sa na vás.
1: Vkus.
0: Amen. Mama má. Arman van Helden.

0: 2 minúty po 8 máme, alebo po 14. 21.7. útorok, druhý najkrajší deň v týždni. Ako inak? No aj v 3 hodinke ti poviem, aké dneska bude počasie. 22 stupňov, slnko, nejde mrák, pršať by nemalo, bude to OK. Trošku sa nám ochladilo, ale lepšie ako tie tropy, ktoré tu boli. Bio máme na jedničke, čo už je veľmi dobrá správa. Poďme sa pozrieť na svátek. Víte, Slávo, gratulujem. Ak niečo oslavíš aj ty, veľká gratulácia. Samozrejme, významné dni 21. července. Národný deň nezdravého jedla, ako som to hovoril v prvej hodinke. Dneska si daj to najnezdravšie jedlo, čo si môžeš dať. Pretože dneska máš na to nárok.
1: Trpíte depresií? Netrpte.
0: Ak trpíš, šupni do seba Lexavrin, nebudeš trpieť. Samidius, Off the Chain, novinka Powerplay.

Poďme na cestu na asfalt, 2 hodinky 12 nehôd je tam aktuálne. Je tam dvakrát diaľničná nehoda, D35 km 263 Pultismer na Hradec Králové, Olomouc, kraj Olomoucký. Fakt, normálne nepochopiteľné, ale D1. 127 km Kamenice, to je z tej prvej hodinky okres Ihlava. Ináč všetko po starom, to čo som hovoril v prvej hodinke, to platí aj pre druhú. Poďme sa pozrieť na Fridek na místek, aktuálna teplota vzduchu, relatívne krásnych 39 stupňov. Ochladilo sa, ale ono to pôjde hore. Voda takisto klesla teplota, dneska to má iba 136 stupňov, ale na kúpačku stále jakž takž dá sa. Marcela už je na značkách 7 minút, takže požičovňa plavek je otvorená. Požičovajú sa plavky, slipy, gaťky, ponožky, dokonca sandále. To všetko, pokiaľ povieš, že ladíš Zun Radio DAPLUS, máš na to 50% zľavu. No a v rámci ochladenia Marcela začala požičovať bežky, snežnice, snežné skutre a dokonca aj snežné delá. Zabudol som na ľad a na nuky, ospravedlňujem sa.

pekný večer všetkým. Všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Zdravá Sampless. Ovie, groovy. Začína Sanctus Groove. Ak počúvaš už v repríze, pozdravujem aj teba. No, poďme sa baviť pri kvalitnej muzike.

Yellow Days, dnešná otváračka. Prvú hodinku si odohrajem ja. A tu druhú si dá DJ Andrea Fiorino. Tak všetko najlepšie k narodeninám, ešte takto dodatočné.

dodatočne pozdravujem Peťo Vronko. Všetko najlepšie takisto. A zdravím všetkých skalných a neskalných. Opa!

dneska som to hodil do takého letného vibe-u. Na pohodu. Tak, ako to mám rád. Zdravia z DJ Samples. Toto je Sanctus Groove. Toto je Zun Radio DAPLUS. I need life. Dnes prvá hodinka, moja maličko za druhá, DJ Andrea Fiorino. Someone

Inak pozdravím ešte Jirka Vevodu. Pozdravím celé crew. Chlapci, všetkým ďakujem. A hlavne ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate, ktorí nám píšete. Vážime si toho. Zun.

Dat is nummer I Gotta Go. Disco funk, jazzy, groovy, appa. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

0: all of that. But don't forget, my maiden name is Disco.
1: Disco Disco. Armečo nevieš, www.zunradio.cz. A inak budúcu sobotu hrám na festivale Sunrise. Disco. V Jeseníkach, v horách. Bude to od 23. do 26. Disco. Ak máš chuť, dojdi. Obrovský program. Veľa, veľa, veľa kvalitnej muziky.

to bol dnešný Sanctus Groove. Dnes disco, funky, soul. Pohodička. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás hľadíte a počúvate a ústa naladené aj ďalej. Veľká vďaka za druhú hodinku pánovi, ktorý si verí, Andrea Fiorino.

dúfam, to ešte raz neprelaďuje. Pokiaľ máš vkus, vieš, o čom hovorím. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Zo štúdia všetkých zdravých samples. Peace, love and house music.